kamia zamba jabumia dabo yede ma takwa yede ma to jom na mure be zan to kwara jom ba yede zan to mure ke bi fenti tabi wa ti tabi ya baba ya ma ko kondo na jemle na kwe ya ba.

0: kala julan dobi la sangoy berta jula ke musa ne mo kedan ko mata ro goto kullai tara ore fenfen ya magani woni ya maga
1: ibora mazaj manwa sajmana sao
0: afoken game